Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah RRI Malinau.